0: Bună ziua, sunt Alexandra Arboranu și vă prezint știrile OBB Radio Online. Iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Zeci de ziariști condamnă încercarea autorităților de a intimida pe jurnaliștii de la Rise Project. Reacția Comisiei Europene după ce autoritățile au cerut ca Rise Project să își dezvăluie sursele. O explozie urmată de un incendiu a avut loc la o fabrică de armament din județul Alba. Inflația a scăzut la 4,3% în luna octombrie față de 5,03% în luna septembrie. Acum ascultați știrile pe RARC. Zeci de ziariști solicită într-un protest tuturor celor care susțin democrația din România să condamne atacul împotriva libertății presei din România, anume cererea adresată Rise Project de către o instituție a statului să dezvăluie sursele în investigația valizei care conține documente ale Teltrum. Comisia Europeană condamnă decizia autorităților naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, care a solicitat divulgarea surselor în cazul anchetei derulate de către ziariștii de la Rise Project. Ceea ce au făcut autoritățile este considerat un abuz al regulamentului. O explozie urmată de un incendiu s-a produs luni la o unitate de stat care produce armament din Cugir, județul Alba. În urma deflagrație, o persoană de 51 de ani a fost găsită carbonizată. Incendiul de la uzina mecanică Cugir a fost lichidat după aproximativ o oră și jumătate, cu ajutorul a 12 autospeciale de intervenție și aproape 50 de pompieri militari și civili. În urma cercetării locului nu au mai fost găsite persoane rănite, iar autoritățile au început o anchetă cu privire la cauzele producerii exploziei. Rata anuală a inflației care măsoară evoluția prețurilor de consum în ultimul an a scăzut în luna octombrie la 4,3% în comparație cu luna septembrie, când a fost 5,03%. Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 3,73%, iar cele nealimentare cu 5,27% față de luna octombrie anului trecut. Serviciile s-au scumpit cu 2,73%. Știrile din sport vă sunt prezentate de colegul meu, Cristian Buci. Bună ziua, Cristi!
1: Bună ziua! Două medalii cucerite de România la mondialele de sambo. România a cucerit două medalii la ediția 42-a a campionatelor mondiale de sambo, desfășurată în weekend la București. Ambele medalii ale țării noastre au fost cucerite la feminin. Lorena Podelenski a câștigat argintul la categoria 72 de kg, după ce a fost învinsă în finală de Nino Zelașvili din Georgia. La categoria 48 de kg, Mihaela Daniela Kiss a luat bronzul, selecționată de rugby pe locul 16 în ierarhia internațională. Naționala de rugby a României a urcat o poziție de pe locul 17 pe 16 în ierarhia internațională, conform clasamentului publicat luni de World Rugby. Stejarii ar putea termina anul chiar pe locul 15, în cazul în care ar câștiga partidele test cu SUA și Uruguay de la București. Lider în clasamentul mondial rămâne Noua Zeelandă, urmată de Irlanda și Țara Galilor.
0: Ascultați în continuare informațiile despre vreme. Este 1 grad Celsius la această oră în Cluj-Napoca, cerul este senin, fără șanse de precipitații. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 2 grade Celsius. Mâine, vremea se va răci, iar maxima zilei nu va depăși 9 grade Celsius. Este ora 9:37. Știrile se încheie aici. Mai multe detalii găsiți pe site-ul nostru radio.bbcluj.ro.

prefer să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești, albă ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți. Prefer să-ți șoptesc, să te privesc.

Sper să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alind. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

Bună ziua, sunt Andreea Murvai. Instabilitatea politică și economică începe să afecteze tot mai mult economia României și piața internațională. Potrivit experților, deprecierea leului poate duce la scumpirea energiei electrice, gazelor și carburanților, iar de la începutul crizei politice, benzina și motorina au înregistrat deja creșteri importante de preț. Benzina standard fiind în jur de 9 lei și 21 de bani per litru, iar motorina standard în jur de 10 lei și 7 bani per litru. Moneda europeană a ajuns miercuri la 5 lei și 26 de bani, fiind a treia zi consecutivă de creștere a euro după demiterea guvernului Bolojan. Specialiștii avertizează că un euro mai puternic poate însemna produse mai scumpe, chirii mai mari și costuri crescute pentru importuri. Companiile aeriene din întreaga lume au anulat aproximativ

0: aproximativ 13.000 de zboruri programate pentru luna mai din cauza scumpirii combustibilului pentru avioane. În Europa, unele companii au redus cursele sau au crescut prețurile biletelor pe fondul tensiunilor din Golful Persic. În continuare, îi veți asculta pe Alex Braicu și Mihai Nan la emisiunea Rock Your Life.
1: Știrile UBB Radio.

0: Bună ziua, bună ziua sau salutare! Eu sunt Alexandru Braicu și ne auzim din nou în direct la UBB Radio, la emisiunea Rock Your Life. L-am alături de mine, ca întotdeauna, pe Mihai Nan. Mihai, ce faci, cum ești? Mai cazi în ultima vreme?
1: Salut, Alex, salut.
0: Ca să facem o glumă așa un pic.
1: Da. Să facem un pic caz de necaz. Eu nu cad, dar săptămâna asta s-au întâmplat niște...
0: Tu nu cazi, dar te ridici.
1: Mă ridic, da. S-au întâmplat niște evenimente care au destabilizat
0: un pic
1: țara și ne-au întristat și pe mulți dintre noi.
0: Prima dată, hai să încep eu cu un eveniment mai fericit, să zic așa. Este 7 mai, tu mi-ai spus că nu ești cu fotbalul și nu. Așa, dar pentru cunoscătorii de fotbal și pentru cunoscătorii de sport în general, astăzi 7 mai se împlinesc 40 de ani de la finala Cupei Campionilor din 1986 dintre Steaua București și FC Barcelona, când echipa Steaua București a câștigat UEFA Champions League actual, așa se numește acum, a câștigat pentru prima dată o echipă din Estul Europei și în istorie au rămas doar două care au câștigat din Estul Europei, Steaua Roșie Belgrad în 1991 și Steaua București în 1986, și voiam să aduc aminte și acest lucru pentru cunoscători. Da. Iar tu ce vrei să ne aduci aminte?
1: Eu vreau
0: despre
1: și
0: această săptămână tumultoasă.
1: Trecem de la sport, nu trecem la muzică, o să trecem după, trecem la politică scurt, pentru că marți a fost moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan și trebuie să facem un pic caz de necaz și să recunoaștem că, eu recunosc, chiar dacă n-am fost de acord cu toate măsurile lui, totuși a adus țara pe o linie de plutire și a ajutat ceea ce au făcut rău cei dinaintea lui. Dar că vorbim de asta, a apărut o postare de la cei de la Euronews făcută de Mihai Dinu, cel care se ocupă de articole despre muzică și așa, cu muzică pentru momentul în care lupul s-a împrietenit cu ursul sau playlistul Coaliție Imposibile.
0: Da, sună un nume foarte...
1: Și
0: vrei să citești o prima recomandare?
1: Piesă, da. Should I Stay or Should I Go de la The Clash, în care spun aceștia că e pentru parlamentarii care acum 3 luni organizau proteste împotriva celor din coaliție și acum votează împreună cu cei pe care îi fluierau.
0: Sau Money de la Pink Floyd, care... Subtextul nu e complicat și nu trebuie căutat, el e la suprafață, strălucitor și obraznic, ca o indemnizație de parlamentară mărită în secret la ora 11 noaptea.
1: Money, it's a guess.
0: Da. Ce mai avem pe aici?
1: Tot la fel avem Sympathy for the Devil de la Rolling Stones. Faimosul vers cu care începe: Please allow me to introduce myself, I'm a man of wealth and taste. Muzica rock are o lungă și onorabilă tradiție de a da glas cu șarm dezarmant perspectivei antagonistului.
0: Și în încheiere, We are the champions de la Queen, cu toată ironia posibilă, undeva într-un birou, cu un steag și un portret pe perete, cu o sticlă de vin deschisă și o televiziune care transmite în buclă același comunicat. Cineva fredonează: We are the champions, my friend. În continuare, ascultați Alice in Chains, Wood.

0: Și ați ascultat și golanii beau ceai de la The Kryptonite Sparks, care vor urca pe scena UBB Festival sâmbătă pe 9 mai. Și trebuie să anunțăm și de acest festival, pentru că mi se pare că este o... Este un festival făcut de organizația studenților din Universitatea Babeș-Bolyai și este o inițiativă foarte mișto. Și hai să trecem un pic prin programul pe care l-au pregătit aceștia pentru studenții din cadrul universității noastre. Ziua 1 este plină de workshop-uri de la unul susținut de cei de la Funky Citizens despre dezinformare, altul care ține cumva și de ce facem noi, un workshop de DJ.
1: Serios?
0: Da.
1: Ei, hai că noi nu suntem chiar DJ. Nu mixăm aici.
0: Îndeplinim
1: nu...
0: și funcția asta,
1: da, corect,
0: într-o
1: corect.
0: Mică măsură. Atelier de graffiti, de pictat CD-uri.
1: Vinile, nu? Aș vrea să pictez un vinil
0: așa.
1: E cam
0: scump. Cred că CD-uri din astea mai vechi și că m-am uitat un pic și face anumite ornamente din ele sau ceva.
1: E un fel de cum au unele CD-uri au pe ele... desenul acela cu albumul sau ceva și
0: da, da, da.
1: Mai interesant.
0: La fel, ziua 2 este cea mai faină pentru că cei de la UBB Festival au pregătit 3 concerte pe strada Mihail Cogălnicianu, chiar în centrul Clujului, lângă rectoratul UBB. Avem de la 6:30 concertul Outnumbered. După avem concert din Cluj, trupa din Cluj, care este din Cluj.
1: Așa și, se numește?
0: Da, Dean Kaloge. Am ascultat câteva piese și îmi place. Și apoi ultimul concert va fi cel de la The Kryptonite Sparks. Eu am fost și anul trecut, festivalul s-a ținut în toamnă și o atmosferă foarte faină. Bineînțeles, intrarea e gratis, totul se face cu ajutorul unor sponsori și organizația se ocupă de chestia asta. Anul trecut au cântat cei de la Cred că sunt extraterestru.
1: Da, da, am auzit de ei.
0: Și vorbeau ceva că s-ar putea să aducă sub Carpați anul acesta, dar nu s-a întâmplat, dar...
1: Uai, mi s-a părut foarte interesant, dar nu mai știu unde am... Cred la zile Clujului, să nu mai știu unde au cântat ultima dată sub Carpați, nu mai țin minte.
0: Cred că da.
1: La zile Clujului anul trecut, da.
0: Am fost, dar țin
1: am
0: minte.
1: Am prins, băi, ce show-uri a avut de lumini. Se conectaseră, eu eram cameraman pentru cele două ecrane din jurul scenei și se conectaseră la feed-ul dat de noi de camere și au pus peste niște overlay-uri, ceva cu animație, lumini, da. Alb-negru. De noi ne-am speriat prima dată că păi, s-au stricat camerele noastre, ce da. Se întâmplă? Dar de fapt erau de la
0: nu,
1: ei.
0: Au și o scenografie foarte mișto. I-am văzut la Cluj Symphonic Experience, deci acompaniați de o de simfonie. Foarte fain.
1: Da, asta am auzit și eu, parcă dacă au avut ceva cu orchestra simfonică.
0: Da. În continuare ascultăm de la Iana Yes.

0: Ați ascultat în direct la UBB Radio la emisiunea Rock Your Life Leila de la The Derek and the Dominos, trupa binecunoscutului Eric Clapton. Mihai, știu că ai ceva să... ai ceva pregătit despre acest nume de piesă.
1: Cred că toți ascultătorii de rock știu legenda care se dovedește a fi adevărată, cum că aceasta este piesa prin care Eric Clapton a furat-o pe soția prietenului său George Harrison, chitaristul de la Beatles. Eu am citit biografia lui Eric Clapton și era o perioadă în asta când toți artiștii ăștia din British Invasion erau prieteni și la fel era și Eric Clapton cu George Harrison și cu restul de la Beatles, în sensul că și că George Harrison ar fi scris Here Comes the Sun în grădina lui Eric Clapton.
2: Serios?
1: Da. Da, da. Dacă vorbim de piesa asta, era o perioadă în care George Harrison era foarte atras de credința asta hindu și își formase un fel de grup pe care îl invita zilnic la el acasă.
2: Bine, da, au avut chestia asta de la un moment dat s-a transformat un pic Beatles-ul, da. De... Da, toți erau așa foarte hindu un pic.
1: Și George Harrison era cel mai serios și ținea aceste întâlniri la casa sa și împreună cu soția lui Patty Boyd și cumva o neglija, am înțeles, și Eric Clapton se îndrăgostise de această femeie și a scris această piesă Leila și s-a inspirat dintr-un mit persic a Leilei și a lui Maniun. Maniun acesta era îndrăgostit teribil de Leila și îi scria poezii. Și
2: ce mit ai spus?
1: Leila și Maniun.
2: Nu, hindus ai zis sau?
1: Nu.
2: Persic, scuză-mă. Nu, că ai zis prima dată ceva cu hindu și m-am gândit și la povestea de Mircea Eliade cu Maitreyi.
1: Da.
2: Și mă gândeam tot așa, tot felul de...
1: Nu, și îndrăgostit nebunește, decide să plece în lume, cum se zice, și este găsit până la urmă mort și cu aceste poezii toate scrise despre Leila. Și tot așa avem foarte multe piese cu nume de femeie scrise de artiști rock de acum 50 de ani și încă continuă. Și știu că era în Family Guy o referință din asta în care Stewie, bebelușul, compune o piesă despre o fată care avea titlul, un nume de fată și îi spune Brian, câinele, foarte original, și zice, da, spune-mi 10 piese cu nume de fată. Îi zice 10, mai spune-mi încă 10 și tot așa până îi zice.
2: Toate au, da.
1: Și avem multe, avem Angie de la Rolling Stones, avem Suzy Q de la Creedence Clearwater Revival.
2: Da, uitați-mi și de Suzy, da. La Angie mi se pare foarte interesant că sunt vreo 3 variante de unde vine numele. Ar fi ori de la prima nevastă lui David Bowie, Angela, ori de la nou născuta fata lui Keith Richards, Dandelion Angela, sau de la actrița Angie Dickinson. Nu se știe. Na. Eu zic în continuare, dacă tot am vorbit și de Beatles mai înainte, să ascultăm trupa lui Paul McCartney, Wings When the Night.

0: În continuare veți afla de la Alex evenimentele rock care au marcat ziua de 7 mai la calendarul zilei.
1: Calendarul zilei în istoria muzicii rock. Salutare, sunt Braico Alexandru și te invit să afli alături de mine ce s-a întâmplat în 7 mai în istoria muzicii rock. În anul 1966, The Mamas and the Papas cuceresc topurile americane cu Monday Monday, hit recompensat cu un premiu Grammy.

0: Ați ascultat în direct la UBB Radio Gary Moore, Parisian Walkaways. Aceasta este ultima noastră intervenție. Ne apropiem încet, încet de finalul acestei emisiuni. Mihai, am pentru tine o provocare. Ca în finalul... Da, din nou. Te-aș ruga să îmi faci un top 5 al albumelor tale preferate de muzică rock. Hai să vedem.
1: E destul de greu, cred că pe orice fan rock, dacă îl întrebi, e greu să-și așeze gândurile și să realizeze un top.
0: Încerc și eu să mă gândesc așa, că prevăd că îmi vei pune și mie întrebarea.
1: Mie inevitabil mi se duce gândul la albumele care m-au format, dacă aș putea spune așa, ca ascultător de rock. Primele albume pe care le ascultam, să zic, cu religiozitate la început, și unul dintre ele ar fi Disraeli Gears de la Cream.
0: Oh, da, un album.
1: Discutam și noi în pauză despre piesa Leila, că apare într-un film, apare în Goodfellas, acolo a fost prima dată când am ascultat și piesa Sunshine of Your Love, care deschide și
0: una dintre piesele mele preferate, da, să știi, Sunshine.
1: Și este scena asta cu Robert De Niro când trage din țigară și se decide că vrea să-l omoare pe unul din film și...
0: Nu da spoiler.
1: Bine.
0: Hai, mai încăpată
1: asta.
0: Mai încăpată.
1: O să zic Rubber Soul de la Beatles și Revolver de la Beatles. Marchează trecerea de la primele albume care erau spre rock and roll la partea asta de psihedelic, de rock mai dur.
0: Așa, încă trei.
1: Încă trei albume. Vezi, e foarte greu. O să zic un
0: album. Vrei să te ajut și o să mai zic?
1: Nu, stai că am un album de blues, Live at the Regal al lui B.B. King.
0: Ok.
1: Și o să mai zic de la John Mayer, tot cumva blues, pop, rock, Continuum din 2006 parcă.
0: Ok. Interesant. La mine, cum ai zis tu, și-ai început cu albumul care te-a format. Sună foarte interesant. S-a format. Este A Night at the Opera de la Queen. S-a mai povestit că Queen e prima mea iubire.
1: Da, da.
0: Datorită Bohemian Rhapsody, datorită filmului. Așa. Un alt album care m-a marcat, pe care l-am și pe vinil, este The Wall de la Pink Floyd.
1: Da. Dacă făceam un tom mai lung, se număra și ăsta.
0: Aș putea spune și de Wish You Were Here, tot de la Pink Floyd.
1: La fel.
0: Și ăla e un album destul de interesant, aș putea spune. Altceva, nu știu. Sgt. Pepper's Lonely
1: Club Band.
0: Așa, da, de la Beatles, iară.
1: Și am niște piese preferate pe ăla.
0: Și cred că... Dar nu îmi scapă numele, de la Metallica, de Master of Puppets pe el.
1: Master of Puppets.
0: Da, exact. Noi am fost
1: 5 piese, da.
0: Da, noi am fost Alexandru Braicu și Mihai Nan. Ne-ați ascultat aici în direct la UBB Radio, la Rock Your Life, de la ora 16 fix. O veți asculta pe colega noastră Andreea Murvai cu știrile zilei. La revedere.

0: Bună ziua, sunt Andreea Murvai. Instabilitatea politică și economică începe să afecteze tot mai mult economia României și piața internațională. Potrivit experților, deprecierea leului poate duce la scumpirea energiei electrice, gazelor și carburanților. Iar de la începutul crizei politice, benzina și motorina au înregistrat deja creșteri importante de preț. Benzina standard fiind în jur de 9 lei și 21 de bani per litru, iar motorina standard în jur de 10 lei și 7 bani per litru. Moneda europeană a ajuns miercuri la 5 lei și 26 de bani, fiind a treia zi consecutivă de creștere a euro după demiterea guvernului Bolojan. Specialiștii avertizează că un euro mai puternic poate însemna produse mai scumpe, chirii mai mari și costuri crescute pentru importuri. Companiile aeriene din întreaga lume au anulat aproximativ 13.000 de zboruri programate pentru luna mai din cauza scumpirii combustibilului pentru avioane. În Europa, unele companii au redus cursele sau au crescut prețurile biletelor pe fondul tensiunilor din Golful Persic.
1: Știrile UBB Radio.

0: 2-10-2.
1: What is that?
2: Just something I've been messing with.
1: I like it. Keep that going.
0: Ok, acum se aude mai bine, parcă.
1: Ok.
0: Dar nu înțeleg de răbuzitul ăla de la ce aici.
1: It's Friday after five. Got here just in time.
0: Băgată.
1: When I'm hitting with a line.
0: Deci asta e cum ai că-i pe AUX 1. Ieșirea lui astăzi volumele de AUX 1, știi? I-ai dat microfonul, se aude și la muzică i-ai dat tot pe mână să aude. Dacă dau acum, o să se aude. Ok, și asta e AUX 1.

0: pentru ieșire să îi live direct pe XLR.
1: Și vrei să-ți dau o soluție să multiplici XLR-ul, să dacă e o problemă de XLR sau...
0: Dacă aveți soluție de multiplicare...
1: Da, ți-aduc mixerul ăla, taci, intri în mixerul ăla și mai ieși încă o dată.
2: Și singurile porți de XLR pentru ieșire
1: îți... Ești de acord cu mine sau...
0: Sau, ca să nu ne complicăm cu alt mixer...

0: Roșii numai cu microfoanele, ca să nu se audă muzica.
1: 2-10, 2-10.
0: Să vedem acum.
2: Asta umblă în mată, oi?
0: Ce-ți vie? E pe privat, tot se aude.
2: 2-10, 2-10.
0: Nu știu, aia zicea GPD-ul că să fie ceva cu asta, cu masă, cu...
2: Masă,
0: nu știu,
2: da?
0: La... Cum, pământare? Nu, cum se numește, de se aude de ceva.
2: Ce
0: nu știu de la ce ar putea să fie.
2: Bun. De unde este alimentare pe ăstea?
0: Pe ăsta e de aici. Dintr-un USB-C.
2: USB-C de la... Nu mă pic să vă lasă, nu mă pic.
0: USB-C, USB-C. E după ăsta. Da, e la priză. E...
2: Priza în perete aia?
0: Da. E ăla alb cu USB-C mi l-ați dat.
2: Scoate-l, îmi pune-l invers.
0: Să-l pun invers.
2: Asta de la... O venit aici, am învățat-o de la ce mai experimentat și bătrân electrician.
0: Băi, ce fierbinte-i. Acum dacă mai nimeresc.
2: Ăla, e câți volți trebuie, câți vați, că și alea pot conta, îți dai seama.
0: Okay.
2: Acesta n-are bateria lui. Are, că nu s-a întrerupt.
0: Are, dar nu prea...
2: Păi nu mai ține, cum au ce baterie nu mai ține.
0: Atunci asta să luăm. Da, să... Hai să încerc prima dată cu... Nu s-a rămas, cu ăsta vechi, care era inițial. Ăsta...

0: 20. Tot se aude.
1: Da, emisia e ok, nu? M-am
0: făcut holoboxul și cu ăsta e dolea. Da, nu, emisia e ok, deci numai ăsta. Deci ăsta e ce scoate holoboxul. Și am pus și căștile, le-am pus să testez direct din el și tot la fel să vede cu băzâitul ăsta.
1: Ce problemă de holobox? Ok, uite-te la alimentarea holoboxului.
0: A, dar stai. Hai să-l facem fără alimentare. Să vedem dacă se modifică.
2: Da, nu, emisia e ok, deci numai ăsta. Deci ăsta e ce scoate holoboxul. Și am pus și căștile, le-am pus să testez direct din el și tot la fel să vede cu băzâitul ăsta.
0: Un pic s-a modificat.
1: Da.
0: Să scot HDMI-urile să vedem? Hai să scot așa. Ok, am scos. Deci s-a mai redus când am scos aia de sus.
1: Camera, da?
0: Acum am mai scos un HDMI.

0: De ce să tăia tot sunetul?
1: De unde să știu? Ai stricat tot.
0: Avea legătură cu HDMI-ul ăsta. Dar ce legătură să aibă cu HDMI-ul?
1: Un curent remanent pe care îl întoarce, el merge undeva de la atâtea prostii care sunt băgate, cred eu, microcurenți. No, nu mai merge nimic, e gata, e mort.
0: Acum ar trebui să audă. De ce nu se aude? 2-10-2. Deci în momentul când am scos HDMI-ul ăla s-a dus tot sunetul.
1: Și l-ai băgat înapoi?
0: Da, mă, da.
1: Restart, reset-ul, ce n-ai băgat să zic?
0: Păi ok, și...
2: 2-10-2.
0: De ce pică sunetul în momentul când... Adică m-am uitat aici, deci pică sunetul în momentul care scos HDMI-ul ăsta.
1: De la ce face? Unde duce?
0: La un... la camera aia. Ce să scoși ăsta, nu? Știi ce m-am uitat acum?
3: De ce?
0: Dacă de fapt el scoate sunetul ăla, preia și din sunetul de la camere.
3: Da.
0: Dar cum modific atunci? Păi... stai. Streaming mode, nu. Direct ok. Deci unde aș putea
3: să... Dar n-ar trebui să aibă sursă separat pentru audio.
0: Ce-i ăsta?
3: Da, HDMI-ul acuma... prea și sunet, dar...
0: Nu mi-apare nicio setare asta, ci start audio, switching, loop, video, nu. Comentarii... Deci poți să pui de-asta, cum se numește, scoreboard.
3: Da.
0: Când să faci meci de fotbal.
3: Când beat
0: ah, ok, so, ah, ok. Stai, sunet. Line in. Și monitor, line in-ul trebuie să fie ăsta. Și cam asta 0 atunci. Și monitor 0. Și doar line in-ul. Păi ok, și atunci dacă băgăm asta... Dar nu înțeleg de ce pică... De ce pică...
1: Trebuie între... pe ChatGPT, știi ce? Te rog, tinere, domnule. Uite-te da. Un pic pe ChatGPT, că acum el e foarte absorbit acolo. Alimentarea de la YoloBox, dați în tot modelul corect, complet. Alimentarea de YoloBox, pe câți wați trebuie să fie?
3: Da.
1: Știi ce zic? Că fiecare este un microcurent. S-ar putea ăla să fie prea mic sau prea mare, știi ce zic? Alex. Ăla e un încărcător, unul din ăla de telefon.
0: Da, e un cablu, da.
1: Alimentarea pentru ele din unul mic, unul mare.
0: Păi e unul mic de la de telefon.
1: Știi că și alea sunt două variante, dacă nu mă înșel.
0: Cred că da.
1: Dacă ăla e foarte cald, o stat mult în alimentare.
0: Cred că da.

0: Mă, de ce nu? Dar stai că nu mă... Nu punește camera asta.
1: Asta ce fel de yellow box e?
0: Leave. Yellow box leave, cred. Ceva.
2: Nu știu, într-adevăr, tu când ai scos din...
0: Dar bine, acum oricum el nu mai e alimentat.
2: Pe baterie.
0: Da, mai pe baterie.
2: Deci nu e ok așa, nu e de acolo.
0: Păi și de ce nu se mai aude? 210. A, poate pentru...
1: YOLO LIVE-ul e firma și ăsta e YOLO BOX ULTRA.
0: Na, nu e ULTRA, e... nu, e MINI, ULTRA. Ceva... cel mai mic e ăsta.
1: Da.
0: De ce nu se mai aude? Acum nu înțeleg, nu se mai aude. 2-10-2. 2-10-2.

aș pune pe umăr fruntea, alindându-se de dor, și îmi suspina guriță, spune-mi simplu, spune-mi simplu cecișor. Dar evenimente care am amintiri frumoase,

0: o stare să-ți cumperi toate lucrurile acestea. Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în starea aceea. Printre șoapte.
1: Îmi place cămașa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre.